Добър ден, уважаеми радиослушатели! Започва предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI на честота 103,1 FM, както и онлайн на 5ebi.com.au. Здравейте от мен, водещата Валентина Миланова. Включваме се в ефир от Ten Byron Place, сърцето на Делуида. Днес отново ще направим преглед на празниците и важните дати от това време на годината. Имаме покана за българите в Аделаида, както и новини от България. Надяваме се да ви бъде интересно. Приятно слушане!

На 8 юни започнаха Петровите пости, известни още като апостолски пости. Те са сред най-значимите периоди за въздържание и духовна подготовка в православната традиция, носят дълбока символика и ни отвеждат към живота и делото на светите апостоли Петър и Павел. Петровите пости нямат фиксирана начална дата, тъй като тя зависи от подвижния празник Петдесетница. Продължителността на поста варира в зависимост от това кога се пада Великден. Колкото по-късно е Великден, толкова по-кратки са Петровите пости. Ако Възкресение Христово се падне между 5 и 8 май, през тази година няма пост. Петровия пост е по-малко строг и по-щадящ от Великденския. Както през Коледния, така и през Петровия пост се разрешава риба, освен в сряда и петък. Риба се разрешава и на 24 юни, Еньов ден, независимо какъв ден се пада.

На 15 юни международната общност отбелязва Световния ден на вятъра – глобална инициатива на Wind Europe, която популяризира потенциала на вятърната енергия за чист и устойчив свят. У нас празникът е повод за равносметка на постигнатото. Българският вятърен сектор вече заема ключово място в енергийния микс на страната с малко над 700 мегаватт инсталиран капацитет, концентриран главно по Черноморското крайбрежие и по билата на Стара планина. Лидери в производството на вятърна енергия в страната са три големи обекта – Свети Никола, край Каварна, най-големия парк у нас с мощност от 156 мегаватта, покриващ над 22% от общия вятърен капацитет, на второ място е Ветроком, близо до Казанлък, а на трето място – Суворово в Варненско. Националният план за развитие предвижда амбициозен ръст на вятърните мощности на сушата до близо 2 гигавата до 2030 година. Основен двигател на бъдещия растеж се очаква да бъде и отключването на потенциала на Черно море с проекти за офшорни вятърни паркове. Ключово предизвикателство пред инвеститорите обаче остава балансът между климатичните цели и опазването на биоразнообразието, тъй като най-ветровитите зони у нас съвпадат с миграционния път на птиците Вая понтика.

преди 4 седмици България бе основна тема в медиите в Европа заради победата на Дара на Евровизия. По край конкурсът във Виена и музикалната победа на страната ни, най-четеният вестник на континента, германският Билд, публикува 20 факта за България, които впечатляват чужденците. За много от тях вече сме говорили в българския радиочас, но нека отново им направим преглед, като започнем с първите 10 в класацията. България има най-старото име на държава в Европа. Името на страната се използва непрекъснато от 679 година след Христа. Никоя друга страна на континента не може да се похвали с подобно нещо. Столицата София, която има около 1,2 милиона жители, е по-стара от Рим. Тя има над 7000 години история, докато Рим е на около 2750 години. Във Варна, на Черно море, се намира най-старото златно съкровище в света – Варненското златно съкровище. Кирилицата произхожда от България. С присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 година, кирилицата става третата официална азбука в Европейския съюз след латиницата и гръцката азбука. България, която има жители около 6,5 милиона, е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата й мощ е около 60% от средното за Европейския съюз. Но въпреки това, България се намира в еврозоната, като приема общата европейска валута в началото на годината. От Евровизия във Виена, победителката Дара би могла да се върне от дома по река. България се намира на Дунав, както Виена и Будапеща. Реката образува 450 км граница с Румъния. Да и не. Какво означава клатенето на глава в България? Клатенето на глава означава да, а кимането не в България. Това често обърква посетителите. Казват също, че киселото мляко вероятно произхожда от България. Основната съставка е лактобацилус българикус, която се среща само в българския климат. И на 10-то място вино се произвежда от 3000 години. България е една от страните с най-старите винени традиции в света. Ще продължим след малко.

Продължаваме с втората десятка от факти за България, публикувани наскоро от германския вестник Билд. И в България има столетници. Рецептата за дълголетие е различна. В някои села хората живеят над 100 години, като някои от тях казват, че всекидневно пият по малко ракия. Най-важният кухненски уред се нарича чушкопек, който се използва за печене на чушки и патладжани. На музикалния фронт България има още много други постижения. Женският хор на българското радио печели грами през 1989 година. Дори извънземните слушат българска музика. През 1977 година българска народна музика е изпратена в космоса на златната плоча на Voyager Golden Record, заедно с произведения на Бах и Моцарт. Дори опакованият Райхстаг през 1995 година е дело на българин. Пълното име на художника Христо е Христо Владимиров Явашев. Българската митология. Драконите не са просто чудовища, бълващи огън. Има и добри дракони, които приемат човешки облик, смесват се с хората, за да се влюбват и да контролират времето. По време на Втората световна война, въпреки че България официално е била съюзник на нацистка Германия, тя е спасила по-голяма част от своите 50 000 евреи от депортация чрез гражданско неподчинение. Българите се противопоставят с масови протести на своите политици, които са искали да се подадат на натиска. Първият компютър. Дело на българин Джон Атанасов създава заедно с Клифърд Бери между 1937 година и 1942 година първият цифров електронен компютър в света. Незабравим спортен момент за страната е победата с 2-1 срещу тогавашния световен шампион Германия на четвъртфинала на световното първенство през 1994 година в САЩ. Головете за България отбелязват Христо Стоичков и Йордан Лечков, а за Германия се разписва с ДУСПА Лотер Матеус. Немското издание завършва с факта, че около половин милион българи живеят в Германия, а няколко хиляди германци живеят в България.

българският радиочас по етническата радиостанция 5EBI на частота 103,1 FM, както и онлайн на 5EBI.com.au с мен Валентина Миланова продължава. Отправяме покана към всички българи в Аделаида с въпроса: обичате ли да пеете? Независимо дали сте опитен изпълнител или просто обичате да пеете за забавление, ще се радваме да ви приветстваме. Това съобщават от Българското културно-просветно дружество, което сформира наскоро социална пееща група за забавление, създаване на връзки и споделяне на радостта от музиката. Елате и се насладете на приятелска и отпусната атмосфера, пеене на български песни, срещи с нови хора и създаване на приятелства. Присъединяването към групата става без прослушвания и не се изисква предишен опит. Социалната пееща група се събира в петък от 19:30 часа вечерта на всеки две седмици в училищната зала на Българското неделно училище. Първата сбирка се проведе на 5 юни, а идният петък ще е второто събиране. Адресът е 443 Taples Hill Road, Fulham Gardens. Ако имате нужда от повече информация, моля свържете се с Мими на телефон 04 12 587 802. Всеки е добре дошъл!

петък БГ Радио събра звездите на България по случай своя 25-ти рожден ден. Лили Иванова откри концерта 25 години БГ Радио на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Най-голямото име в българската поп-музика бе посрещнато на крака от публиката, а изпълненията на Счупено сърце и Присъда бяха изпратени с 5-минутни аплодисменти от над 8000 фенове. Над 3 часа на сцената пяха Фундацията, БТР, Любо Киров, Роби и Тино, Deep Zone Project, Тони и Нети, Брати Аргирови, Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и Михаела Маринова. Победителката от Евровизия Дара изпълни Бангаранга, след нея излезе Криско, после Васил Найденов, Графа, Мария Илиева, Молец и Д2. Повечето от изпълнителите представиха компилации на най-големите си хитове. Спектакълът под звездите завърши с изпълнение на сборна формация. Специални видеопослания към БГ Радио отправиха Боно от Юту и Силви Въртан, носител на наградата БГ Посланник. Водещите на шоуто Мария Бакалова и Юлиян Верков припомниха имената на творци, с които България се раздели през изминалата година. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов, Георги Красимиров Герасим и Михаил Белчев, в чиято памет предстои концерт «Белчевия род го има» на 12 октомври в НДК. Нека чуем, ние можем да имаме много жени в изпълнение на Михаил Белчев.

Една от най-популярните български филмови истории ще получи сценична версия и ще обиколи летните театри в страната. Спектакълът «Дами канят» е продукция на драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград и ще гостува в редица градове през лятото и есента на 2026-та. Постановката е вдъхновена от едноименния филм, чието герои и реплики отдавна са се превърнали в част от българската популярна култура. Новият спектакъл «Дами канят» пренася историята на сцената, като я представя в съвременен театрален формат. В ролята на автомобилния инструктор Яким, изигран във филма от Стефан Данаилов, влиза Калин Върчански, режисьор Асен Блатечки, който също участва в постановката. Стефан Данаилов беше мой учител и аз с много любов подходих към този текст. Освен това, ние го направихме доста по-съвременно, така че мисля, че хората ще го харесат много. На премиерата в София присъстваха двама от създателите на филма, които също казаха много добри думи. Те не видяха имитация, клише или нещо подобно. Останаха много доволни, така че и аз съм доволен, споделя Асен Блатечки. От екипа определят спектакъла като среща с позната епоха, представена през жив театър. Това не е просто пиеса, това е среща с епоха, пречупена през модерния жив театър. Публиката ще се смее, ще си спомня и ще преживее нещо наистина голямо, споделят от екипа. Спектакълът «Дами канят» ще бъде представен в рамките на национално турне, което ще премине през Плевен, Добрич, Шумен, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, Свети Влас, Созопол, Пловдив и София.

В родината ни започнаха празници Хисария 2026. 10 дни музика, култура, изкуство и незабравими емоции. От 12 до 21 юни Хисария отново се превръща в сцена на един от най-очакваните летни празници в региона. Жители и гости на града ще могат да се насладят на богата програма с концерти, театър, кино, литературни срещи, творчески работилници и събития за цялото семейство. На сцените на Хисаря ще се качат любими български изпълнители като Десислава, Молец, Вениамин, Орлин Горанов и Томас Здравков, които ще донесат различни музикални стилове и много настроение в летните вечери. В програмата са включени още театрални постановки, прожекции под открито небе, представяния на книги, детски спектакли и творчески ателиета за най-малките жители и гости на града. Специалната атмосфера ще внесат и ателиетата рисуване с вино, които ще съчетаят изкуство, творчество и вдъхновение сред красотата на Хисаря. Празниците на Хисаря съчетават богато историческо наследство на древния град с модерния дух на съвременната култура и превръщат всяка юнска вечер в истински празник на сетивата.

Така стигнахме до края на българския радиочас. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас в неделния следобед. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа. С пожелание за хубава неделна вечер и спокойна нова седмица, с вас се разделям аз, водещата Валентина Миланова. До чуване!